پونه پسر بابا نگیر بونه، لا لا لا لا گل پسته پسر بابا شده خسته، لا لا